0: Vos días, es carnívoro vegetariano. En Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. Los mejores precios y la mejor atención te espera en las oportunidades de hoy.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Bouillon Crème Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
5: Ternera gallega sen oso especial grellar, 15,95 € o quilo. E albaricoque a granel, 2,99 € o quilo.
4: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandín, Xoel López o M-Clan fusionaráse no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
8: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
9: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estos ofertóns, como a costela de porco a 4,99 € o quilo, ou o paraguayo a 2,95 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
10: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadis Más. Su cheque de 5 € con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 € en tickets, 5 € aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
11: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lutra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
12: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
13: Que tal, boa tarde. Pechamos unha semana moi importante en materia industrial para Galicia co anuncio por parte do presidente da Xunta de que SAIC Motor, a empresa chinesa de fabricación de coches eléctricos, vai desembarcar na nosa comunidade cun proxecto que pretende estar operativo no ano 2028 con 1.300 postos de traballo directos e outros 1.000 máis indirectos entre Ferrol e As Pontes, e cunha capacidade de producción de 120.000 vehículos cada ano. Vai ser a fábrica de SAIC en Europa, un anuncio moi agardado que supón un importante pulo a nivel industrial para a nosa comunidade. Oxe, aquí no Avir Galicia queremos entender que supone este proxecto para Galicia. Cristóbal do Barro, presidente da Confederación de Empresarios de Ferrol, que tal, boa tarde.
14: Que tal, boa tarde.
13: É a mellor nova que ten recibido a comarca de Ferrol en moito tempo?
14: Pois non sei se é a mellor nova, pero dende logo unha das mellores das últimas décadas, eso é seguro.
13: É unha comarca da que moitas veces falamos e lamentamos, pois, que hai poucas oportunidades, que está abandonada, sobre todo dende o peche da central das Pontes. Miramos moitas veces os anuncios de Navantia, os estaleiros, pero en moitas ocasións pouco máis, así que isto entendo que é un impulso importante para toda esa contorna.
14: E bueno, certo é que nestes últimos anos xa estábase a producir un cambio de tendencia evidente. A aposta pola reindustrialización, que o contexto xeopolítico internacional conlevou, pois ten implicado que na comarca pois teñamos unha tasa de crecemento tanto de emprego como de poboación, pois xa que ven, estánse a afianzar dende os últimos 3 anos. Agora, esta nova, pois, lóxicamente, un espaldarazo, pois, moi grande para todas estas iniciativas e para a esperanza e futuro de todos os cidadanes da comarca.
6: Outro día, presidente Alfonso Rueda, a conselleira, cando facían este anuncio no Consello da Xunta, daban esas grandes cifras que vai supoñer o proxecto, pero para toda a contorna, un macro proxecto destas dimensións, que pode supoñer?
14: Bueno, pois pode supoñer moitísimo, non hai que quedarse únicamente nos datos estadísticos, que falar de máis de 2 milleiros de postos de traballo, lóxicamente, pois é moi relevante, pero é que vai haber unha influencia directa, primeiro, no propio sector industrial, porque lóxicamente non vai ser soamente a implantación desta fábrica automotriz, senón tamén pois toda a industria colaborativa auxiliar que vai sair o socaire da mesma. Tamén vai permitir a toda a industria, o tecido industrial local xa existente na zona, ligado tradicionalmente aos sectores naval, enerxético, fundamentalmente, que poidan diversificar a súa actividade. E logo, dado que se trata dun proxecto tractor industrial, non vai afectar únicamente o sector industrial, sino que vai afectar como é a construción, os servizos, hostelería. Lóxicamente todos os ámbitos, o comercio, vanse ver beneficiados por esta inxección de capital na nosa comarca.
6: O máis similar que temos en Galicia, ese jabo redor de Estelantis en Vigo, bueno, aquí a industria auxiliar moverase moitísimas empresas que haxa actualmente, que están traballando a un nivel máis baixo, e ademais supoño que servirá para crear novas empresas ou novas necesidades que podan xurdir para abastecer a unha planta que pretende producir 120.000 vehículos ao ano.
14: Sí, sen dúbida. O certo é que nestes últimos anos a tendencia do desemprego na

0: todas as industrias existentes, senón o nacemento de novas empresas, de novas industrias, tamén de empresas de servizos, e lógicamente a fixación de nova poboación aquí na zona.
1: Levamos uns días dende este anuncio, pero entendo que a satisfacción é xeralizada, non? En toda a comarca de Ferrol, de Ferrolterra, en toda a contorna, como dicía vos antes, en todos os sectores, tamén no comercio, porque claro, eses 2000 traballadores, entendo que haberá que pescalos tamén de outras partes de Galicia, de España, de outras partes do mundo, que contribuirán a seguir reforzando, non, esa tendencia tan boa a nivel demográfico poboacional que está vendo en Ferrol.
0: Sí, exactamente. A verdade é que é unha boa nova, non só para o sector galego da automoción, que tamén, senón para todo o sector industrial da comarca, tamén, pois, en consecuencia, segundo te hemos comentado, pois vai afectar positivamente a todos os distintos sectores e, por suposto, tamén a economía das familias.
1: Por que SAIC elixe este entorno?
0: Bueno, principalmente porque é un entorno que reúne moitas características que son moi favorables a unha instalación deste tipo. Primeiro, porque hai unha infraestructura que move o porto exterior de Ferrol que non hai moitos outros na fachada atlántica europea. É unha infraestructura que está de xeito natural na entrada da ría de Ferrol, o abrigo das tempestades do inverno atlántico, que pode se operar os 365 días do ano. Está dentro das rutas que veñen tanto de Asia como de África hacia o norte de Europa. Ten un calado de atraque de ata 20 metros para operar calquera tipo de buques que poidan transportar tanto vehículos como pezas dos mesmos. E logo, bueno, a cercanía coa fábrica de Stellantis e todo o seu ecosistema industrial, lóxicamente, tamén é un facilitador. E tamén que na nosa comarca, pois é unha comarca dunha tradición, un know-how importante no sector industrial, que vai facilitar pois a reconversión tanto das empresas que xa existen como da mano de obra, os profesionais, os traballadores, para poder desenvolver pois novas responsabilidades relacionadas con este sector.
1: Dado outro día, presidente, en prazos sorprendentemente curtos de como se vai fabricar a planta, de cando está a operativa, máis alo desa fabricación, que máis fai falta? Podería xa implantarse SAIC en esa contorna? Fan falta, pois non sei, enganches o sistema eléctrico, fan falta infraestructuras? Está todo listo para que poida desenvolver o proxecto, ou aparte de crear a fábrica nese prazo tan curto, fan falta outras cousas?
0: Bueno, a verdade é que descoñezo os pormenores de como vai operar a instalación, de onde vai estar a ubicación productiva, que tipo de maquinaria vai se utilizar, co cal tampouco podo dar unha resposta lóxicamente. Pero o que sí podemos dicir é que o solo industrial está disponible, podese transformar dun modo directo, cunha tramitación que vai ser, entendo, bastante rápida, e que lógicamente pois é un proxecto de certa dimensión que non se vai poder facer dun día para outro, pero sí que penso que, vistas todas as circunstancias, as infraestructuras están disponibles, entendo que no prazo de execución previsto podería estar operativa.
1: Durante este tempo houve contactos con vos por parte de alguén, administracións, gobernos, a propia empresa ou a patronal, para informarvos de que este proxecto se ia desenvolver aquí, a vosa opinión de como acollíades, ou enterachedes por outro día tamén pola prensa?
0: Non, a verdade é que a primeira nova que tivemos foi hai unhas semanas a través da prensa, independentemente que si sabíamos que había intencións de empresas chinesas de instalar fábricas en Europa, e de que se estaban a realizar movimentos tanto por parte do goberno central como da propia Xunta de Galicia. A verdade é que non sabíamos o avanzado que podían estar estas conversacións, e que xa podía haber unha ubicación xa concreta e decidida.
1: E agora, con todo este optimismo xeralizado que hai, o que queda un pouco non cruzar os dedos, e que non sexa un caso como Pemex, e que finalmente termine indo para diante de todo, non?
0: Sí, dende logo, pero penso que o tema vai en serio. Estamos a falar dunha compañía multinacional que hoxe en día é un dos principais productores de automóviles do mundo, non per

0: penso que vaya a facer un anuncio destas características a lixeira. É certo que tivemos outras experiencias nas que se fixeron anuncios, pero logo no, moitas desas iniciativas non se fixeron realidade, pero non temos ningún motivo para pensar que vaya a ser así no caso do Grupo SAIC. E como nos sempre dicimos, calquera iniciativa que veña a investir no noso territorio, alfombra vermella. Dende logo vai contar con todo o apoio por parte da Confederación, dos empresarios da zona, e penso que tamén de todos os axentes sociais e da cidadanía en xeral.
1: Pois agarramos así que este proxecto es una realidad, porque ten boa pinta para a comarca de Ferrolterra, de rebote también para toda Galicia. Cristóbal Dobarro, presidente da Confederación de Empresarios de Ferrol, gracias por atender a chamada do Vivir Galicia.
0: Gracias a vos, un saludo.
1: Pois xa coñecemos o punto de vista dos empresarios de Ferrol, pero queremos ampliar e entender que supón para a comunidade este proxecto de SAIC Motor aquí na nosa comunidade, así que saudamos a Manolo Grela, investigador do IDEGA. Que tal, Manolo? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Bueno, como vimos de falar con eles, evidentemente esta nova do de SAIC para a comarca de Ferrolterra é vital, pero entendo que para o conxunto de Galicia tamén é moi importante, non?
2: Sí, una fantástica noticia, porque verdaderamente difícil conseguir este tipo de investimentos que teñen un impacto tan forte no emprego directo.
1: Para, vai ser bo para o emprego, pero bueno, supoño que tamén para o desenvolvemento industrial desa zona en concreto, está clarísimo, pero pode ter efectos en todo o territorio ou que?
2: Sí, sí, seguramente vai ter efectos en todo o territorio, porque, bueno, é unha planta que vai a necesitar de unha grande cantidade de componentes. En principio está previsto que unha parte deles se provean dende outra planta que se prevé crear en As Pontes, pero posto que xa temos instalada unha industria solar do automóvil no sur de Galicia, fundamentalmente, pues probablemente haberá posibilidades para que tamén se poidan beneficiar este novo investimento.
1: Cando falamos da economía galega, moitas veces dicimos que está moi terciarizada, que depende moito do turismo e que cada vez estamos centrándonos máis no turismo e que fai falta ese desenvolvemento industrial de Galicia. Bueno, isto é un pulo importante.
2: Sí, por suposto. Aínda que non é de todo certo que a base da economía galega se é o turismo, ¿no? Hai que recordar pues, que temos centros logísticos importantes, que temos outras importantes factorías manufactureras. Isto, obviamente, é un paso na boa dirección.
1: Que supón para Galicia a decisión de que unha empresa como SAIC, nun contexto no que estamos vendo, estamos a ver a que futuro pode ter o vehículo eléctrico, bueno, decida implantarse en Galicia e que sexa a primeira fábrica de producción en Galicia?
2: Bueno, en primeiro lugar, é un recoñecemento a que bueno, Galicia é unha das poucas rexións de Europa Occidental onde o sector de automoción foi capaz de manterse en contextos moitas veces complicados, e en segundo lugar é unha gran oportunidade porque obviamente se prevé que o futuro dos automóviles eléctricos sexa un futuro de gran crecemento. As empresas chinas son unhas das principais competidoras neste sector, e ter a posibilidade de ter unha delas instalada na nosa comunidade autónoma nos dará oportunidade de estar ao fronte deste tipo de nova tecnoloxía.
1: Por iso quero preguntar, porque cando falamos do mercado de automación, tradicionalmente todos pensábamos ou podíamos pensar en Alemanha, non, como ese gran referente a nivel europeo, pero bueno, que Galicia colla esta primeira fábrica, a que nivel nos pone este escenario?
2: Bueno, nos pon a un nivel bastante importante. Hai que ter en conta que no sector da automoción, como moitos outros sectores manufactureiros, nas últimas décadas houve unha tendencia a deslocalizar as factorías cara a lugares onde os salarios son máis baixos, pero dentro dese contexto Galicia foi capaz de manter a súa capacidade de producción a base de investimentos en tecnoloxía, a base do capital humano que temos construído neste sector, e agora nos aparece unha nova oportunidade de aproveitar estos factores de vantaxe competitiva que temos.
1: Que oportunidades paralelas se poden abrir? Aparte, entendo de captar talento, que veña moita xente de fora a querer traballar aquí, porque, bueno, se 2000 empleados terán que sair de alguna parte, que máis oportunidades poden xurdir para a nosa comunidade?
2: Bueno, as oportunidades penso que fundamentalmente veñen de todos os aspectos que se poidan desenvolver en relación co tipo de tecnoloxías que forman parte dos componentes de un automóvil eléctrico. No futuro hai elementos dos automóviles eléctricos como por exemplo as baterías que funcionan que se prevé que teñan un desenvolvemento moi importante, que se poidan producir melloras moi importantes no, no seu funcionamento, no seu custo de producción, ter a capacidade de estar experimentando directamente dentro dese sector, unha gran oportunidade de crecemento para a nosa economía.
1: Eso, como decíamos, a retención e captación de talento humano.
2: Por supuesto, pero ese talento temos xa unha boa cantidade, con isto tenemos a oportunidade de retelo, tenemos a oportunidade de atraer talento novo, hai unha previsión de que se van a xerar alrededor de 1.300 postos de traballo directo, sí. E probablemente teremos unha cantidade moi similar de creación de postos de traballo indirecto, non só no sector da automoción, senón noutros sectores, o cal pode facilitar que este capital humano ben formado que temos en Galicia, pois teña máis oportunidades de quedar acá, e tamén teremos a oportunidade de aprender pois de todos os técnicos que veñan de fora para poñer en marcha este novo punto de producción.
1: Dicía a conselleira que queren crear un segundo hub automobilístico ali na comarca de Ferrolterra, como que xa existe en Estelantis. Bueno, en ese caso Galicia sería auténticamente vanguardista nunha región, digamos, tan pequena proporcionalmente en espazo, ter eses dous motores, nunca mellor dito, sería moi interesante, moi importante.
2: Pois sí, efectivamente, se se chegase a materializar ese segundo hub, bueno, hai moi poucos lugares no mundo, moito menos en Europa Occidental, que poidan presumir deste tipo de desenvolvemento industrial. O sea, por lo tanto, o galla que efectivamente a creación desta planta se sea capaz de materializar toda esta movilización da industria auxiliar ao seu redor.
1: A nivel industrial, Galicia leva moito tempo sen recibir unha noticia tan importante, non? Como que levamos falando de industria nos últimos anos, pois que si Altri, que finalmente non, Pemex no seu momento que tampouco, por diferentes motivos, bueno, é unha gran nova que levaba tempo sen recibir Galicia.
2: Pois sí, a verdade é que sí, e agora solamente temos que agardar que efectivamente se materialice dentro dos prazos previstos, que en principio son prazos bastante curtos.
1: ¿Y eso depende?
2: Non, porque realmente a capacidade que ten a industria automobilística china para crear factorías e poñer en marcha a producción lexendaria en estos momentos no mundo, o que agardamos é ser capaces de poder aproveitarnos de esa capacidade.
1: Bueno, Brela, investigador do IDEGA, gracias por estar con nos aquí en Avir Galicia.
2: Nada, a vos.

0: Ancho y San Tomé ofrécelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y San Tomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantomé@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos ya a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y San Tomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes.
1: Pois aí abrimos esta xanela de radio dende as emisoras de Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena Ser, con esa primeira parada en Meteo Galicia. Un prazer saudar nesta mañá de sábado, 6 de xuño, a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
2: Hola, moi bo día.
1: Contanos que temos por diante no que resta deste sábado, 6 de xuño.
2: Pois temos unha tarde na provincia de Lugo de ceo, xa temos cos claros, polo menos o ceo bastante aberto, xa non se espera precipitación, ventos que soplan do noroeste, serán frosos, e as temperaturas nesta jornada experimentarán un ligeiro moderado ascenso, valores aí no sur da provincia de Lugo en torno aos 25-27 graus, un poquinho máis baixa na zona da Terra Chá, en torno aos 20-22.
1: 20-22, un pouco máis contidas pola Terra Chá, pero en calquera caso notaremos xa ese lixeiro moderado ascenso, como moi ben sinalabas. E mañá domingo, manténse esta, digamos, melloría do tempo?
2: Sí, mañá domingo seguiremos baixa influencia anticiclónica, comezaremos o día con nubes, nubes baixas, que igual se irán disipando, quedará un día xa de ceo moi aberto, con nubes de tipo medio alto, os ventos seguirán soplando do norte e nordés, serán frosos e as temperaturas que se engañando algún guerrinho máis, e no sur da provincia non podemos estar moi preto dos 28-29 graus, e na zona da Terra Chá en torno aos 22-24.
1: Bueno, pois anticiclón para mañá domingo, e nos decías onte que os modelos apuntaban ao comenzo da fin de semana un pouco con estas condicións ou marcada pola entrada dunha fronte.
2: Si, sí, comezaremos a semana, esta vindeira semana, o luz, unha fronte pouco activa que entrará durante a mañá, deixando xa os ceos cada máis grises, con precipitación febles máis probables no norte da provincia, non tanto aí no sur da provincia, na zona de Monforte. E o avance do día, esa precipitación van ir a menos, e pola tarde xa, sobre todo de cada última hora da tarde, xa os ceos irán abrindose, e as temperaturas, eso sí, con tanta nubosidade, defenderán xa con valores no sur por baixo dos 25, e na zona Terra Chá mermo localmente por baixo dos 20.
1: Pois Joel Cid, poñemos aquí punto e seguido. Graciñas como sempre por acompañarnos e feliz xornada de sábado.
2: Igualmente, novo día.
0: Moncho y San Tomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y San Tomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.

1:55, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Pois aquí estamos nos pegadiños xa as noticias das dúas cunha xornada de sábado na que os ceus, tanto no norte como no sur, están alternando nubes e claros. A mañá estivo así regulín regulán, pero xa pola tarde, no lo decía Joel Cid, cando abríamos este tempo de radio, a previsión é que teñamos máis claros que nubes e non se agardan xa precipitacións. Neste mesmo intre temos rozando, estamos os 17 graus no exterior dos nosos estudos da Rúa da Pravia en Vilalba e xa con 20 clavaus é o que marca o termómetro que temos situado no exterior dos nosos estudos da Rúa Otero Pedrallo de Monforte. E sí, si están organizando ou pensando que facer mañá, conten que o tempo é aliado. Xogará a favor de obra porque temos xa anticiclón con máximas moito máis agradables incluso ca hoxe. 25 polo sur, 22 polo norte, mañá domingo, 7 de xuño.

1:57, na mentras non chegan as noticias das dúas, que seguro que nos darán cumprida conta desa visita do Papa histórica, apuntan moitas das voces. Pois que na mentras non chegan as noticias das dúas, un pouco de música nas súas, nas nosas vidas, e unha canción, fíxense, a que van a escoitar, feita con IA, con inteligencia artificial. E leva por título Eres el vino que quiero beber. Que a disfruten, que a bailen, que a gocen, e logo as noticias das dúas. Eu xa me despido, bico enorme, feliz sábado.